0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

lortar efter Tjej, kristligt kringvarp. Denne stadskronen sendingen Sona og til Eion Jakobsen som legger til rattes. Etter en tallegasending viser han gospel, country og bluegrass tallegasending.